0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Da provjerimo i temperature mora u tri primorska grada u Crnoj Gori. Prema posljednjim mjerenjima u Herceg-Novom temperatura 26 stepeni, u Baru temperatura mora 25, a u Ulcinju 24.

0: Te cunoști bine.
1: E god da kreneš. God da kreneš. Voj radio je uvijek sa tobom.
2: Elmag na krilima muzike.